Na Yesu Mungu enye mukun na munye tin. Aha, eye atom 106.3 FM. Donko abwapa hon sima edunayen. Kutuni mabosumene da etosu mwachim frinsiyam pino eni adyono insiyad eye da radia ye. Edi aseda me radde. Oni ye nina edini ye. Nansu, omani nina wahuhumu sanse. Enyuma oti se ebwe. Ya usapone na sumafu. Wanmonyum. Nansu, ye kasei. Ofa ya usapone na sumafu. Wanmonka ati asifu wahu. Ofa ya usapone na sumafu. Wamunka ati asifu wahu. Ofa ya ene, enye ye. Amamreni amanye. Eti eja ofa ya usapone. Ekwanyi. Buwabu bibia na jesene wiki pinte musa china na fi omwesi ebya bibia di ejana kwenye kama demifa duye eniyama ni hunu nyame mfane kira insie na nimsesi di tibia anu ukwe jaba hankukumu na maya tosumi yununumu inaibishia na yedide ebra so se yedi live worship ebra wo na sabri bebia ubi abuwa hu ene apostle Dr. Oku Hackman obeba ti enya sem ketu akra na sabri omanfo nkrato abedie ha no bre na sunti ye di nkrato no e man baby a obi a file pen ene o paper said ye be ya udi o mu bia na we yin kama na timi aboa